0: Ah, beautiful. Vic Watasabiha. Ah, yes, the powerful voice there of Mary Spiteri. All right, we're going to have a bit of a podcast now about the Santa Maria convoy in 1942. Here it is.
1: Waqt li f'dan il-jum il-Knisja Kattolika Rumana tfakkar il-Festa ta' Santa Maria, għalġen sna dan il-jum għandu sinifikat ferm aktar importanti. Dan kif f'din id-data fl-1942 Malta litteralment ġiet salvata meta daħal il-famuż konvoj ta' bastimenti bil-provisti li wkoll baqa' magħruf bħala l-konvoj ta' Santa Maria. F'din is-sena b'mod partikolari f'April kienet niżlet xita ta' bombi fuq pajjiżna b'attakk kemm il-forzi tal-assi jiġifieri l-qawwiet faxxisti Taljani u n-Nazzisti Ġermaniżi. Dan kif il-forzi Brittaniċi permezz ta' pajjiżna f'nofs il-Mediterran bdew itenfu l-linji ta' provisti tal-istess assi lejn il-bażijiet tagħhom fl-Afrika ta' fuq. Kawża tal-istess attakki li għamlu l-Gżejjer tagħna l-aktar post bombardjat fit-tieni gwerra dinjija, ir-riżorsi lokali bdew jonqsu sew u jsiru skarsi waqt li aluf kbar ta' Maltin bdew batu ġuħ ikrah minn barra li ġew neqsin minn affarijiet oħrajn bażiċi. F'dan iż-żmien il-Maltin kienu aktar jgħixu fi shelters taħt l-art minn kollox waqt li l-ikel kien bir-raxin u kien jiġi provdut minn dik imsejħa Victory Kitchen. Il-ħakkiem Angliżi għamlu diversi tentattivi biex jippruvaw iġibu l-provisti fartna, iżda falla kull attentat bastimenti jiġu marqin u l-afsa fuq il-poplu Malti komplet tiħrax. B'Malta wkoll kienet viċin li ċedi jekk ma jaslux il-provisti b'dawk li kienet fadal stmat li setgħu jservu mhux aktar mix-xahar ta' Settembru. Mal-poplu anke l-forzi Brittaniċi stazzjonati hawn bdew nibatu minn nuqqas ta' provisti, dan anke x'bilkemm kienet baqa' fjuwel għall-ajruplani li ridu jwieġbu għall-attakki tal-għadu. Il-famuż konvoj ta' Santa Maria f'dik li propja sejħet Operation Pedestal kien l-akbar tentattiv lej pajjiżna minnu spiċċaw jagħmluha sartna biss 5 mill-bastimenti merkantili minn total ta' 14 taħt skorta qawwija ta' bastimenti, ajruplani u sottomarini tal-gwerra. Tlieta mill-vapuri bil-provisti daħlu fostna fit 13 ta' Awwissu, ieħor laħa rotta differenti daħal għada waqt li dakinhar ta' Santa Maria iddaħħal irmonkatu nofsu marra l-aktar bastiment importanti, l-Amerikan SS Ohio. Dan fisser manna mis-sema għall-poplu Malti. L-istoriċi qisu din il-ġraja storika tal-15 ta' Awwissu tal-1942 bħala svolta fid-destin ta' pajjiżna u eventwalment tat-tieni gwerra dinjija nfisha hekk kif bis-saħħa il-forzi alleati kellhom biżejjed riżorsi biex joperaw. Din il-ġrajja għal darb'oħra uriet il-qlubija tal-poplu Malti hekk kif tiġ urbis qabel pajjiżna rċieva l-George Cross. Din kienet l-unika darba li dan ingħata li xi pajjiż ħieħ b'mod kollettiv għal kuraġġ u l-qlubija.

0: My apologies there, folks. I don't know what's going on there, but I'm going to try and get another version of that happening, okay? it's just one of those things. Phone's going off, yeah. Somebody's picked it up. I picked it up too. It's unbelievable. All right. Anyway, let's hear some more information about Santa Maria. All right, here we go.
1: Minħabba li l-bira fil-gżejjer Maltin ġiet iċċelebrata l-festa ta' Santa Maria f'numru ta' bliet tul urħula illum il-ħadd 16 ta' Awwissu, ma hemm l-ebda festa oħra ċelebrata. Imma intant ħalli nisimgħu silta qasira minn is-sejt ta' Di Arno dwar din il-festa wiss għall-qalbna aħna l-Maltin.
2: Mistax ta' wissu fil-Belt Victoria wek niċċelebraw Santa Maria, niċċelebraw bil-kbir, jiġu ħafna nies anke minn barra, anke minn Malta stess. Aħna dejjem konna niġu għal din il-festa u allura memorji sbieħ, memorji ta' tfulija, xabba nostalġija. U allura xtaqt li nitkellmu ma' xi ħadd hawnhekk li ħajkun qed jispjegalni iktar ejhom miegħi. Festa l-qalb ħafna l-qalb lawċin Santa Maria infatti xi ħadd sinonimu mek huwa żgur Matthew Sultana jekk ikollok tajli x'inhu l-irwol tiegħek probabbli għandek xi seba'. Imma liemi dik il-biċċa li vera tkun ħerqan li tasal u tmur b'wiċċ il-ġid.
3: Jek inti meta jkollok birthday party, kulħadd jistenna il-moment li taqsam il-kejk. Il-festa tibda aħna nibdew minn 15 il-ġimgħa qabel. Però l-qofol kollu huwa fl-aħħar moment, fl-aħħar ġurnata, jiġifieri id-dħul tal-purċessjoni ta' Santa Maria. Li hija xi ħaġa li trid tiġi tesperjenza.
2: Santa Maria bħala festa hawnhekk evolviet ma' żmien.
3: L-ewwel net din is-sena qegħdin nifakru 300 sena minn meta saret l-ewwel darba l-purċessjoni ta' Santa Maria, jiġifieri żgur ma tistax timmaġina llum għadha ssir jew li 300 sena ilu bdiet issir kif qed issir illum, jiġifieri hemm evoluzzjoni naturali. Però ma' żmien jinbtu dawn it-tradizzjonijiet li mbagħad wieħed jagħmel sforz sabiħ biex iżommhom, jippreservhom, tħallija tevolvi, imma fl-istess ħin għandha ruq li huma sbieħ li jinżammu.
2: Jarina dejjem inkun affaxxinata ta' vera kemm hawn żgħażagħ involuti.
3: Aħna nagħmlu ħafna effort biex iż-żgħażagħ ninvolvuhom u fl-istess ħin niffurmawhom. Allura l-effort tagħna daqs kemm huwa biex iż-żgħażagħ ikunu fil-marċi tagħna, daqshekk ieħor l-effort tagħna huwa biex wara l-marċi dawk iż-żgħażagħ imbagħad insibuhom narawhom preżenti anke għal funzjonijiet fil-Knisja. Għandna korpus sabiħ ta' żgħażagħ li ssibhom sewwa barra u sewwa ġewwa u dak ħalina huwa ta' pjaċi.
2: Il-messaċ tiegħek għal daw kollha li qed isegwuna bħalissa biex xejn iċċelebraw flimkien.
3: Dabħa bħal minn kollox xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa sabiħa ma takkwastaħix biex iżomma għalik. Biex taqsama ma' ħadd ieħor, dik li hija fuqha bħala Santa Maria tal-Awċin hemm raġuni għalfejn. Santa Maria tal-Awċin għaliex l-Awċin jaqsmuha ma' kull min jiġi fosthom. Allura l-unika kelma li nistgħu ngħidulkom hija ejja waqogħdu.
2: Il-festa t-tajba.
3: Lilkom ukoll.
2: Diriano fil-qalb tal-festi, il-festa t-tajba.